0: nangta harit pe nang kililo mapu.
1: Nang lilo po.
0: Eh. Ha tero na rong. Iong pe nang iglang tuga tumsikiwan.
1: Oh, pine kama.
0: Mm. Chuju na kam kisik kidang tang ho.
1: Oh. Tan chujun ke mentune.
0: A chujun ke no nang ki lijia ruya rai lomsi phong rong chor ji pute ne phanta nang pe dun vek toy ho ko son polo ne
1: dunang po ne duna por vele nang le no
0: lalo tangte po nang kam ke pini ko an chun no ne
1: han jang e phuge ta e kai le po pin da e phu pe nang roi se nang par phu chong
0: me lo po
1: pinap si chenong gari pe roi dam pang ching rong bo
0: pu la ha ne tum ka du ka veta nang phan sin ning ning chi the lo po
1: da unang e bori bom bo
0: nama sab sovet along le seta ha nang pe do ti ka hut ke thek te kan long amu mang thi pi bi nong po la si nang pe ki mang te kang amu mang ke ho nang pe peng pi vek nang ji ho
1: bori pon mo
0: la nang mu long kiri vai lo abang si ching ki no vare re lo ti ko na nat tong ke dam dam lo ne au so ta hi thi ru ni a prang ta ne phan si tang ka nang ke hang ka pa si so kali suri pho ta ho ke nang ji
1: so pula an dang ka ke
0: hang kam pa velu ha ariya sang ho tum pen hor ok ki chu pen ka pan hok thap le po phan le ho pi nan le ha pang uk thap ma na
1: lo le chali pa mi no da ni tu tin khan tu ko la ta ilam ke ar ji ji alang lo chali duni se ke ku pi siri pir de ason do lang ma
0: ning joy no au so putang de le ajat abidi ke me ए काम के मेले चुपिन खात बम जो थान बम से ता क्लेम थेक थेलु लु रुव थेले इंग बो फाप इंग बो प्रू बम पो हो पो ने हा चेक अबें चे अनाम रे लांग हो जो ला हैंग लांग दुन पे रे पे राय बम नों दे हला नांग नो पाक नांग लु दुन थाप पो हो
1: पो
0: ए जो ला हैंग लांग दुन बम नों दे
1: ओ तो लांग नो पो